0: sensibilidades, pero una única hoja de ruta.
1: Vamos a trabajar como un equipo compacto, unido, cohesionado, que queremos aportar a nuestra tierra, a Castilla y León, estabilidad, progreso y también futuro.
0: A todo su equipo le pide dedicación, sentido común y compromiso con los servicios públicos. Una entrega absoluta, y eso supone salir de los despachos y patearse cada kilómetro del territorio.
2: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
3: Pilar García Muñiz.
4: La tarde.
5: COPE Galicia.
6: Boas tardes, temos 28 graus en Santiago, 24 en Vigo, 21 en Coruña e 30 en Ourense. No incendio forestal de Boborás, a situación do lume continúa. A vaga de calor en toda a provincia ourensa non axuda e a zona afectada xa supera as 200 hectáreas. Manténse a situación 2 activa como prevención, aínda que os servizos de extinción manexan as previsións optimistas cara a estabilización nas próximas horas. E encaramos a quinta e derradeira semana de folga na sanidade, polo menos antes do verán. Na quenda de mañá o seguimento foi de pouco máis do 15% nos centros sanitarios do territorio. Nos 7 grandes hospitais, a cifra elevase ata case o 21%. En atención primaria temos pouco máis do 2,5% de participación. E por último, representantes da CIGA ocuparon as sedes da Xunta e dos Sergas nas 7 grandes cidades como proba do rexeitamento do plan de control de absentismo laboral. Argumentan que os datos amosan que o problema non é que as persoas non queiran traballar.